0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du lytter til Radio Soft. Her får du blød pop og de største ballader.
3: Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need.
2: Radio Soft.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. På